moom moo ko yóbbu woon moom aadama sàll nee na lii la ca sëñ ba bind bind na ca biir ne qaala wax na muhammad ibnu maslamata ku ñu wax muhammad ibnu maslama radiallahu taala anhu ne alaalimu aji xam ala baabi sultaani ci buntu buur kat dubaa bi mi ngi mel ne weñ xalal xasirati ci kaw ay xayta xalal xadirati sëñ ba da caa bind ne ko kilifa gu baax gu ñuy wax muhammad ibnu maslama nee na day borom xam-xam buy taxaw ci buntu buur day mel ne weñ wu tong ci kaw ay xayta wan ko ne ko daal loolu tax na jomb damaa taxaw ci kanam buuru adduna man fa dafa te jiñ al amiru buur ba te mooy lat joor mooy damel bi rek al kitaabu bataaxel ba ilal qaadi jëme ko ci al qaadi ja ma jaxate kala waxuute moom al mufti mooy aju ubbee ja ak jalilu ci aju màgg falamma qaraaha ba mu ko jàngee aalana feeñal na bi istirjaahi ci wax inna lillahi wa inna ilayhi raajihoon mooy inna lillahi wa inna ilayhi raajihoon qaala wax al amiru damel bi ne ko maada qaala ana lu wax qaala wax al qaadi ma jaxate ne ko lam yaani ko jubluwula innama yaani nii naka dama jublu anaa man qaala wax al amiru damel bi ne ko billahi maa ngi lay jëbtaan ci yàlla rek illa maa qulta ndare nga wax li mu wax qaala wax al qaadi ne ko moom de neena al aalimu xala baabi sultaani kadubaabi xalal xadirati qaala wax al amiru damel bi ne ko waxuma moom kat achadu moo gën a tar xalee ci man idra aaka bi mu la gisee dubaaba ngi weñ ngay weñ war a aanite mu gis ma maa may la nga xam ne taala mu na nga ko xam maanaam bi bataaxel bi agsee dañ koy jox lat joor jox ko alqaad yi ma jaxate kala ne ko jàng ko fekk xam nga alqaad yi moom mooy kilifa gi waxal ne loolee dagan na muy jaam yaag àll ji yépp dara sikku ci lépp dagan na waaye naka ko alqaad yi jàng rek ne inna lillah wa inna ilayhi raajihoon adduna ngay tukki de lat joor ne ko ah lu wax xanaa li wax dafa rey lool mu ne ko ah li wax de rey ne waaye waxu la man mi lay wax waxul yow lat joor man lay wax lat joor ne ko ah waxal rek mu ne ko li wax rey ne mu ne ko waxal rek lu mu wax rek daal wax ma ko rek ma dégg ma jaxate ne ko moom di daal wax ne kilifa gu màgg gu ñu wax muhammad ibnu maslama nee na borom xam-xam buy taxaw ci buntu buurub adduna day mel ne weñ mu tong ci kaw ay xayta lat joor ne ko ah yow danga ne yow lay wax waaye yow yaa ma tane ndax yow la jàppee weñ wi waaye man ak ku mel ne man muy buur daa mel ne nun la jàppee la ca des te mooy xayta ya walakin waaye ayuha alqaadi yow aji àtte ji maanaam yow qaadi ma jaxate kala maa tara analoo gis fi amrihi ci mbiram qaala wax alqaadi ne ko araadanaa gis an yutraka bu dee fi ko bàyyi li anna mugaalabatahu ngir naka jéema bërinteeg moom maanaam jéema notonteeg moom xararun xarar la maanaam lu wóor a di la fa man xalabahu ku ko not yekkoon dana nekk min aala alxaaliina di bokk ci gën jaa kawey way kawe ñi wa man xalabahu waaye koo xam not na ko foo moom ci bopp nag yekkoon kon day nekk rek min asfali saafilin di bokk ci gën jaa suufe way suufe ñi wa ma araahu te gisuma ko illa xaaliban ndare muy aji not ndare muy aji gañe lat joor dane sëriñ ma jaxate waaw loo defe ne daal moo tane ci ahmadu bamb moomu nun ko war a def ma jaxate ne ko ah man li ma gën a yaakaar mooy bàyyi ko fi rek bañ a joteeg moom dara bëreeg moom wóorut ndax ku bëreeg moom daan ko danga am jaloore joo xam ne kenn mësu koo am waaye ku mu daaneel tam danga daanu jëll boo xam ne kenn mësu koo daanu te doo jógati mukk mukk te yaakaar naa ne ku bëreeg moom itam moo lay daan moo tax xaala wax al amiru buur ba ne ko sadaqta dëggal nga ayu alqaadi yow alqaadi fa la robama yajidu ba amaana bu fekkee azaarihu aji bay ji fi bustaanihi ca toolam ba buqxatan ab pàkk laa taliinu bopp du nooy li xaalisi ñeel aji bay wala tumbit te du saxal laxoo ñeel ko zarxan bay xaala wax alqaadi ne ko naxam waaw xaala wax al amiru buur ba ne ko fal narahoo nan ko gis rek tilkal buqxata muy boobale pàkk fii bale di naaj sunu dëkk bi xaada bile fan xataxati dog bi daalika ci loolee atala bu sàkku ga wan xashaxati muriku alkar bu njàqare la walxamdu ti cant ga lillaahi ñel na yàlla lajor dane ko waaw wax nga dëgg de wala fi de nee nañu géeg ab jànji teewut a góob sa tool ma jaxati ne ko waawaaw

0: lawo kitabi amatal sesin ladda bok atiya lati tunirul balada neena bima fi amé juroom ñenté at la waqante ki nga xamné dara jaarul sama digg ak mom muy rabbul isati lawo kitabi amatal sesin xam nga la sesin la fi ñew ta tongu gi di juroom ñent bima fi amé jooni ak ñetti témir ak fan wër ak juroom ñent muy jooni ak ñetti témir ak ñen fukki at yu manki ben la waqante ak rabbul isati jalla jalaluhu lawo kitabi amatal sesin ladda bok atiya ci pak bi mu ne ko allati tunirul balada mu neex la mu naqari la ni jant bi leralé aduna ni la pak bi leralé li ci dess ci aduna tunirul balada moy moy leral rew yi bi mu faamé lolu tok fi baxane mi ngi wacc barab bu tedd bi ma ngi wax jo xane seigne mbacke jaxate ko bind seigne mbacke jaxate ak seigne amsatu jaxate bok seigne be len yar ñoy na jaay seigne abdoulat seigne mbacke jaxate ne li may wax bu seigne touba togon ma diko waxit du ci weddi bedd bat bisu talata di fukki fan ak juroom ben ci sil ci sil khidati ci udigi denga tam xarit ci lumuy teggu du ci digi digge ko jitu waw bisu gaawu di fukki fan ak juroom ben ci udigi le seigne mbacke jaxate wax de le serigne bi yoon wolu malik ndjay ne ko wol ma fere yeb ko man na fi julle ci takusan mu yene ñep ne penc mi fess del bam selmale wo señ ma samba mbake ne ko ndax mbolo mi ñew na señ ma samba ne ko li ëpp ci mbolo mi dem mbake ñew nañu mu ne tek bi ak mu ne ko ma samba mu ne ko mbake mu ne ko li nga wax de moy waxin wi na nga leen jotali ne leen bo day taggo ndax nit ñi defoon nañ ne señ bi du fi jog jogu fi nak jëm ja laqku way jogu fi ndax mom ne fek yalla gi fi maangi fi ci yalla ken gisuko yalla xamuñu nit la xamuñu da gatt xamuñu da xex xamuñu da ñul way bo wedde yalla yalla reey sa bay reey sa mam reey sa mamad yow bu yagge mu reey la nga xamne yalla gi fi waja da monu fosam tudde ko darjant ñu ne ko lum teki mu ne yaay toki tay ba jant bi ñakal la daaju ba nga daw non la mbirum yalla mel kon yalla gi fi serigne touba nak fek yalla gi fi yalla gi serigne touba gi fi deng mu ne seigne ma samba mu ne ko mbake mu ne ko waxal fere yi ne len yagadi wuma fi gattuma tank yitam bindna baye fi waxna ñu deg jeufna ñu gis dal di cey wax lu gudde gudde na nga len xamal ne jamono ngi ñew jo xane ma ngi len di denk juroom nopi jekki jaamu yalla nango liggey lo am mu doy la ba mu ko bamuy ñett yoon mu daldi ñu daldi yam fofu gudi gaawu bobu di fukki fa nak juroom ben bañ nodde timis mu ñew ci jakam ji bam selmale le wolu seigne madlamine job ne ko jangal ma awolu suratul baqarati seigne madlamine daldi fab di jang ba alif lam mim salikal kitabu la rayb fi hudan lil muttaqin allatheena yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata ma rasaqnahum yunfiqun wallatheena yu'minuna bima unsila ilaykum antum min qablikum bil akhirati hum yuqinun ulaika allahu dan min rabbihim wa ulaikum al muflihun muneko khif newuko nopi al khif la bind da ko ne khif seigne madamine tek muneko lolou moy julit akhan bu dara raxut neko set mune inna lasina kafaru sawaun alayhim wa ansartahum wa am lam tunsirhum la yu'minun khatama allahu ala qulubihim wa la samim wa la absirim khisawatun wa lam asabun asim muneko khif mutakhaw muneko alkafiruna aqna ngok yefer deug ngok qulubul khasiyati dara amna fum wax ci igmatu ne merum yefer mi ngi melne kal ajari merum julit mi ngi melne kal madari moy nga kol ci sosi def ba mu niru ab nen nga wacc ko bam wow boko de ci ndox day daldi sey julit bu mere nga ne ko ay waji li nangam rek ngoñi day daldi soti ko genn na ci yefer nak bu mere kal ajari do yi ñuy timi man na am milliards at ci geej kaw geej toy way bir bi loloy merum yefer fu waylun lil khulubil khasiyati yefer bu xise mer man na japp waye day wax abayina ko bu yak waye bu sante mbooj nak mi ngi lay teeru fofu bo faage rek mu fuddu sak nu nara ca ken du ko yek denga xam nga ina lesina kafaru wiina mune wa minna nasi man yaqulu amana billahi wa bil yawmil akhir wa man bi mu'minina yukhadiuna allahu wa lesina amanu wa ma yukhadiuna ila anfusihim wa ma yasuruna fi qulubi maradun fasadum la maradan wa lum asabun alimun bima kanu yukasibun mune ko xif mu taxaw mune ko melaw na fi tango musabsabina bayna salikum fum dem tok fa bo legge mu dem ci lenen mu ne ko nit ñangok ne ko demal teuri li la mu jaw wax ak seigne madlamine job deng ba mu deme muy ngonu gaaw beut se di mer di fukki fan ak juroom ñaar la mujjé julli fi julli subal la ko beut mujjé gis bisub di ber bam selmale la dal dina ñoo ke dugg bir kër gi ni ko sama serigne bu baax bi sama dom ji waxe kër gi dañoo wax ne neeg yi mag ñi ko wax dañ ne matoon na juroom ñeen fukki neeg ak juroom ñent neeg bu ne kër la wax nañ ne sax da ko xadon ba do gis jant bi limu reey reey ba bu ci patafor nga yor lu mel nak lamp moko patafor nga yor ba do xam fo tek sa tank mu daldi ñew bam taxawé ci buntu forte su bëkk neeg bi ñew ci abi yele wax mu ne ko anaku tak fi mu ne ko man mu ne ko tekil mu tijji mu nangu ci abi ne ko demal tak lo tuñ la tekil lo tuñ la loolu la def ba ñu jeex ni bi ñukoy siaré jëmum ji nga xane moy mbubu mi fi summi mu ñew fekk ñu tak ko ci la ko jitu fekk na gaawu la la ne dibir la mujjé julli fi lañ ko mujjé gis bimu nango ci abi yépp dafa tok ñenti waxtu yi téggu ci dibir señ bi yënguwul té buñu ma sa nodd moy jëk alterné yënguwul talata yënguwul balar ba
1: jëlé jëf señ mo soxna lo batay itam xam ngeen né kër gi nga xamné modi kër señ Touba ci ñaarëm mi ngi nekk jamono ji ci saytu ki nga xamné modi señ Ahmadou Mukhtar di khalifa Daru Khuddous mom kilifa gu tedd gogu nak amna liggéey bu am solo bo xamné ni summu nako fi ci kër gi ngir yeesalat mir bi waye mu am taxaway bu am solo bo xamné ni def nako ci kër gi waye lenn itam ci ciosanul kër gi rawtina santioub ñaarëm danañ ci andat ak ki nga xamné modi serigne moustapha dem mom serigne mou dem
2: ya ma def antal pare ya ba bi xam xam ne yeet ci sama xel ci xaar mu bi
3: mir bi serigne cheikh dako serigne cheikh mbacke dako don ak xam nga ab sengalawon bo xamné dafa wër kër gi señ bi ci bopam ak ciawartam daana wër seng bi da ko wër bu ko lay wër nit ñi di ñew diko dogalé ak diko nuyu motax seng bi dañ ko seng fi daf ko seng fi tapat ba nopi def fi barrière mbedd mu dox digënté tam muy jaar fofu ndax bañ ñiko dogalé diko yakal yor kurusam yor teul ni gël motax bi 1963 señ cheikh mbacke ñu yassalat ko yassal mir kër gi dindi seng ya def ko mir 63 biñ day ak légui nak comme ya xawna yag ndax 40 ñeen fukki at man ndako ñeen ko at man ko ko sa kër am wala sa tabax am ko nga war ko yassalat lolu motax señ Abdou Mokhtar bimu ñëwé mu ne day yassalat mir bi mir nañ ko bu mu daj juroomi wër lañu appalon waye fiñ tambalé bañ wër bi ba exé fa mu yess na ñett wër yes na ñett te dañu waxane buñ ko tambalé fi tam liñ ko tat koñ bi ba lañu fay del sa dana ma juroom wër waye manki na ñett wër ndax dëkk bi mo mel non kër señ Touba gi mo mel non ñepp mo mobilisé won rek ku ne la nga am ak asong baak mani sa baak nit ka am glace ak ka am añak yépp ñu ma ci di indi liggéey bi dal di dox matul ñett wër mu egg fam fañ ko tambalé won waaw mir bi bañ ko defé itam bir bi rax lañ ko bam daj bir mir bi biti bi nak dañ ko karlé gis ngeen ko dañ ko karlé def ci marbre nakar def ci marbre fim nek ni li ci dess bari wut xam na ni peinture rek ci wara dess waaye mu delu ci kër gi mom kër gi biko señ bi di señ bi ci ak xereñam ak xamam aduna yaatu na yaatu go xamne gi ni mu yaato kenn ko doon sañ ci kër goo xam ne gi yaatoon na ni kër gi amul baraak bu dénk itam baraak boo xam ne dañ koy daaj señ Touba ko fi jëkk a def sakketi seng itam señ Touba moo ko fi jëkk a def nga xam ne kon bu fekkoon jamono yi tam jublu ko li gën a baax dana ko def waaw ndax bu ñuy wax sakketi seng kenn xamul sakketi seng lan lay doon waaw ba muy def baraak boo xam ne bii da koy dañ koo seng ci kaw daaj ko muy ay dénk mu wër ko boobu itam amul ci dëkk bi nek bi yëpp moom rek moo ko fi amoon waaw loolu moom bu fekkoon dañ koy mën a wax mooy ko xam dundu adduna ak doomu aadama na mu war a tedd ak nañ ko war a terale ak na ko suñu borom fonke moo tax fu doomu aadama nekk rek moom dana ko def fa muy nekk moom ak doomu aadama yafay ne du boppam sax waaye ñëfay ñëw tax na mu def loolu ndax photo yi nga gis ni photo señ Touba yëpp fii la ko tabaxe fii la ko photo da nga gis sa gannaaw lu mel ne ay dénk fi mu ne dénk yaa ngi fii mu ngi fii ci kër Serigne Modou Yoss mu ne bañ ko dajje ñu ngi mën a ñu teg foofu waaw dénk yooyu moom mooy baraak bi dëkkoo bi nga xam ne moom la defoon pour defal ci tey daawul tëdd defu woon ngir boppam ndax daawul tëdd ci lal yi mu daan am yëpp ay téré rek la ci dande bam fess mu def rek ko liñ di def ci roy bi di tuddu so ak rombu jand lan la di ci tudd waaye xamna ni nga xamne non la def keur gi ni mu yaato ak neeg yi mu ci def ni mu bare ak ten yi mu ci gass itam ken ten yu bare ci ne lu ma juroomi ten ngi ci biir keur gi nga xali lepp moko fi gasslu nga xamni koku mom ko bëggon doomu adama la ko bëggon ak sel la ko bëggon ak set la
1: jeureujeun jeuf mbokk yi xam ngeen ne ba tay nak keur gi nga xamne mom la ku tedd ki Serigne Touba Cheikh Ahmed Bamba wujé suñu borom ci Zahir mudi ndiarem amna fi ay jumtuway yu am solo yo xamne ni mom ku tedd ki lañu wax ne moko daan jëfëndikol bopam waye ay gal yo xamne ay téré yu am solo yo xamne ni ku tedd ki Serigne Touba Cheikh Ahmed Bamba moko daan jëfëndiko waye lenn ci ay jumtuway yo xamne ni jëmmu ju tedd joju daan ko jëfëndiko ci kaw lol tamit faaw ñu andat ci ak ki nga xamne mom modi Serigne Moustapha Dem mu andil ñu ci ay léral
2: ya ma def antal paret ya ba bi xam xam ne yirit ci sama xel ci xeer mu bi
3: fi moy gali téré yi señ bi bayiwon gal yo xamne yépp dafa def ay téré bam fess te téré alcorane ak téré xam xam mo nek ni do señ bayiwon señ bi ci bo xam fi jégué légui 27 ak légui war na juroom ñet fukki at waye fi nek fi ñu ko bayiwon rek non la ko defal boko ubbon fim nek boko xoo boko fone sikki sim daan def day xey ñu ko ubbon sikki sim daan def day xey lu mu yag yag boko ubbe rek sa xet gi dana ñew ci yow nga yek ko ay ko ñim daal rek ñu for la ci daan def don sikki nga xamne mo gëna am solo ci jamono yoy mom la ci daan def moy gaal yi itam yo xamne yi leen lan teggu ay gaal naari itam buñ ko xame naari ganaari teug ay gal di ko andi gal yi nga xam dañ ko xop naari ganaari ñoko doon ñoko fi doon andi amna gal go xamne gi dañ ko naar da ko fi andi mu teug loko nak talibam buñ wax mbay geey da wax mbay geey sama teug ba waaw da ko wax bu ñew mu nak man nga gal yu melni mu nak man nako dal koy def ba nga xamne bu ñewé duñ leen xamé mu def ko ci dekk bi amna jo xamne ci mo nek ci daray kamil yo xamni ya di mel ni la kamel bañu jang ko lañ ko wax lañ koy def fi moy moy ke bi xamni fi tam ay gal la ñu bay yeb dafa fess del ak téré téré xassayit téré alquran téré xam xam fi indi yeb da ko daan tek ci blal nak xamna ñu dawul tuddi ci blal daan téré yeb da ko daan tek ci ab ci lal bi téré yu muy soxla da koy tek ci lal bi yu muy soxla wul diko mu dekk ko ci gaal yi diko denc diko del leg leg yépp la ci dan la bu and ko béram ci mu dan jëfëndiku ci lañ koy def satal ak yitam ci ay satal am la bok am na fi ñu dan tangalé café itam yo xamné
4: patafor
3: la tuddu ñu fi muy jappé duko bayyi muy tour ci ndox mi ki la wut muy mbalka mu def ci ki bën bën yi bu jappé mu tour fi bu jappé mu tour su ko defé bu jappé ba nopi nak ñi sét fo xamné fi fa lañ ko wara def ci ab lab mo ñu def ko do rek fu mu jot jappé motax lool man ak selam egg na ci mu du japp ci suuf bu japp liko toj suuf ah on a sauce
2: ya ma def antal paret ya ba bi xam xam ne yeet ci sama xel ci xeer mu bi te bul ma tangam lu ci ñaan li lima bon te ku ko ñaan mur ci yépp la ko ñaan ni ba nga dekkal xeer mu bi
3: ni bi nga xam ne moom ngeen di seen jàkkaar la ko moom moom la ñuy tuddee na la njaay bayt rasul moom la sëñ ma sax doon wax léegi naa yenente bi gane si ne fi Cheikh Amadou Bamba radiallahu ta'ala lu mat fukki fan ak juróom
0: wax na ne fàkk la boo xam ne bayti rasul gii gane na rasul lay gane na ko fi fukki fan ak juróom fukki fan yooyu ak juróom la ko màggale fukki at ak juróom ndax kat chekkaree fi ne waaye Serigne Touba lakkum la fi waroon a am lakkum ci lu wóor laa ko jëlee mag moom ne Serigne bi nee na ci lammiñam lakkum laa fi waroon a am waaye fukki yeeg juróom dama fab juróom yokkale ko sëñ diw ci dundam fab juróom yokkale ko sëñ diw
3: waaye noonu li nga xam ne moom la nu xam ndax fekk wunu sëñ bi waaye dund na ñu fekk sëñ bi ñu wax ne sëñ Modou Moustapha bi nga xamee ne bi am ngay layoog tubaab bu ñu wax tëlëri moom la jëkk jox jumaay tubaa ji tëlëri moom yi am lu mu ayibal ci xaalis ba ñu diko layo cheikh moustapha djel lamine gueye muy avocat yi dem france layo ko mo melne dañoy yey seigne modou sowa ñu jox ko délai wax sangam kat bo feuyit nangam dana am seigne bitouba seigne modou sowa waxana buñ ko talé ci né bi la ñeu dugg ci xalwat bam la daal genn guerre bi déclarer na 14-10 guerre bi déclarer na 39-35 waaw nga xamni talatuñ ko baba motax lebi neewi ñu nako neewu bay trésor motax duddé nañ koy neegu baytul xalwati baytul xalwati nga xamni kep ko xamni ki ba nga def xalwati sa wét ak sa borom la bëgg loko ñaan tam ma ñew ci neebi liko defé lolu moy daraaje ne bi nga xamne mo ni sun gannaaw ñu diko yes lolu ci netali señ bi barna lool lu fi daal nek
1: señ touba
3: cheikh amadou bamba barna lu fi daal nek radiyallahu ta'ala no barna lu fi daal waxtani barna lu fi daal wote ah barna fe ñu fi daal rasoul ci ay nit kay talibé
1: bobu xana tax mi mel ton ni gannaaw bi
3: lañu dañ ko tabax waye ak fetagn lon dañ ko
1: fetagn moy
3: ay sakket sakket xat yi xey moy fetagn ñu xaddu ko itam
1: ñax
3: waaw dañ ko defrat
1: xaddu ñax mom da mel ni mi ngi bi sa
3: dañ ko ci bir dañ ko tekk li ci kaw ci nga tekk li ci kaw waye xaddu ba ngi ci bir
1: jerejef
0: weddi seigne touba mom doyna alkande man wasakhun la len tudde wasakhun na qawmu lu muy tekki waye man wasakhun aw khiradatun la len tudde ndax ku dingat seigne touba rek amula xam xam inna lasi lam yakhsar rabbal alamin laysa bi alimin wala afnal fudun kep ku dingat seigne touba bo nanon xam xam ni kasid jayi la la gën xamula seigne touba
2: ya ma def antal paret ya ba bi xam xam ne yit ci sama xel ci xer mu bi te bul ma tangam lu ci ñaan li ma bon te ku ko ñaan murti yepp la ko ñaan ni ba nga dekkal xer mu bi joy param tal lanu joy bono fabul le ñu ne woy ku mu yafal ban defi ku mu delu na atal xer nu bi
1: jërëjën jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ñu doon bàyyi xel ci biir réewum Sénégal ak bitim réew di gërëm Serigne Ousseynou Mbodj mi nga xam ne ni moom la ñu àndaloon liggéey bi waaye gërëm Serigne Gueye mi nga xam ne itam bokk na ci ñi ñu yombalal jataay bi rawatina dem bi ak dikk bi àndoon ak Serigne Mor Fall Mbaye gërëm Serigne Mbakelo ak mbole mbokki talibé nga xam ne nag fekk nañu leen tey fii ci Njaareem ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ni jàpp nal nañ ko mbolem talibé yi nekk ci biir réewum Sénégal ak bitim réew di gërëm Serigne Aliou Seck Gabon Serigne Abdoulaye Gueye Serigne Pape Cisse ñoom ñëpp ñoo Gabon di sàkku ci ñoom ñaan waaye tamit di leen ñaanal jàmm xéewal di ko sàkku ci mbolem mbokk yi di gërëm itam Serigne Baara Gueye mi nga xam ne bokk na ci ñi am digal ci Serigne bi ngir nekk ci kër gi di ko saytu ci anam yu mucc ayib ñu koy baral cant ak ngërëm waaye mbolem magi talibé yi nga xam ne ni ñoom ñoo nekk fii ci kër gi mbokk yi di leen dig daje ci beneen jataay waaye di leen gërëm bu baax a baax nag seen mbokkum talibé Mor Diokhane di leen ñaanal jàmm ak xéewal wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.
2: Sëriñ bi noonu dee ci ñaan fàq dafay nangu jogaan nangu lépp lu la ñaan ndax yàlla naatal xel mu bi moo ko dogaan nag ci Moustapha muy nekk arwata ak safa ataki andi Moustapha mu yàlla jiddil xel mu bi ataki mboolem ay rakam ak ak seen baayi ñu am ataki seexi bambaam sëriñ bi jeedul xel mu bi mbaate da yooyu borom mi boot te sa njaboot tawat giloot ñu dema ab antal paret may la putoo wa akar mu bi aamama dilawa waaye moridi ñooma waana tawatal ke bunu woo saw la meñeyoo xër nu bi tey ji ma wax bana taleet ngir yaa ma def antal paret yaa ba bi xam xam ne yiréet ci sama xel ci xër nu bi te bul ma tangam lu ci ñaan ngir lii ma bon tey ku ko ñaan mur ci yépp la ko ñaan ngir ba nga dekkal xër nu bi jooy perantal lanu jooy boonu fabul lee ñu ne wooy ku mu yafal ban defi kuuy mu delu naatal xër nu bi gisuñu yaay te noongu raam ku ñàkk yaay day namp maam buural ke boonu ngala daam rogg ni
5: mboolem xërnu النافع الرحيم سل أسماني الحمد لله الذي قد جعل
6: سنسمع صحيا خالصا فنجا على احمده سبحانه واشكره وباللسان وفهاني اذكر رب العالمين الشكرا وقد كفى كل الهدى والمكرى وخلد السكر له والحمدى وخطه انيمها والحمدى وافضل الصلاه والتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا خليلنا الحبيب محمد المنصر مدن حبيبي وآله وصحبه الرجال من خاد للبصر بلا مجالي وبهد فالخرد وجه الله من لسواي ساخ كل الله نويت سكره تعالى برجس وخيره ولي وحده نجس سماته مفاتيح الجنان في خدمة المطهر الجنان أو أنه مقدمات سولي في أخص أجر الله والرسول أو أنه مخالق النيران في سكر محبود له داران والله أصل بوجهه الكريم كون النساء مساء صوابا لا يريم وأسأل الله بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام المطنبي كون النساء مساء لديه أكبر رضا وكونه سرور الكبرى وكونه فرحة أهل الجنة وكونه للجنان جنة وأن يكون فرحة للهور الهين جنة عن المدهور هسا أوان الانصراف للخدم لوجه ربي في البقاء والخدم أسير محل أبرار هنا أسير وصلنا العداء أني هناك أسير مسيري محل أخيار لله بالنبي وما لي لخير الله أود مسير يسير بي الجسد الذي خادني إلى كريم عليه ما أروم يسير سكوري بأقلامي وقلبي وجستي لمن كان لي بالجود هو الشكور نصوري وتأييدي وحفسي لدى الهداء من الواسه الوهاب فهو النصور أميري لدى سيري ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يمير أجوري على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وهو أجير نزوري كوني أبتسل هر